0: в телевизии су спиваки а спивар вижеш были. А предцей су вени на весепне парт программы готовали за тих старших лужи. Цого дла Йокупка так веле лет экзистировала.
1: А што му так јо? То маме се жековаш предешим нашим мисчанским рентнајам, грошчанским, а таке шкудојским, майбарским, а таке депшчанским рентнајам. Токолаш вони су нам во самега захопенка предцей заси шикронили, аж деме далеко то аж. Ми сме тога ве куште таке купци, јо, аж маме раз шишкоши, а проблеме, аж нјоцаме веце далеко то аж. Але вони су нам чеце заси шикронили гито шо дали, а то завише звисојо с тим, аж спеваме таке штуцки, котореш вони ши знају за својого модиго цаса, а то ве сарски рици.
0: Сарске спивања су пшетце до репертуара слушали, а теке тен Німц Бернд Лange јо мусао ве сарске рици собу спиваш, вотом жинца ши улицу јотеј.
2: Та жинска јо пшетце улицу ва, веште, тенце купа јаца, тенце живе бване, а пен спива, а јано те сарске штуцки. Тен јо се так залупувао до тога шукнога.
3: Ja, das hat uns ja ausgemacht. Und ich habe es leider nicht geschafft, die ganzen Jahre nicht geschafft, mal Sorbisch zu lernen, aber ich habe Sorbisch gesungen. Und Hannelore hat mir immer gesagt, was ich singe, also hat das immer übersetzt und ob ich lustig sein sollte oder traurig, das hat mir eigentlich sehr viel gegeben.